0: Go TV. Love it.
1: Ekele mndi wake na ndi wanyi naba. Anye rutele oje mba kunye badeji. Kade wendi kivaki hospital.
2: Ocholo mba we ngwa ngwa. TV ohuru. Igwe, isa akwa. Stroller mwa. Mba iku isi. Na sneakers eguregu.
1: Che, kini kamna ahu. Mba ya jumia. Na biyo soso. Siti na kukwa kepe. Frosted yoja. Aye guonwala. Ebu fine ya roya.